0: distansya lang wala ko ni mo, Lenjoy, ha? Sonia, nga naman? Kibaw ka. Ngawagi ko malipay nga imong gihatagan o gigayon si Jomar. Bisan pa man siyang gipuhat ni mo.
1: Sonia!
0: Pag-usap-asap. Puro man o way maayong buo si Jomar na ako. Mag-distansya na sa ako. Kay ba si magtuo niya si Jomar nga? Ako ang mahimong kontrabida sa inyong relasyon.
1: Sonia!

siyang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si katropang Jonathan Lee Soriano Muingon, ang pagkabot sa hustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung kamatuuran, matabunan siya maling binuhatan, maayo gahapon bukidnon, dalaygon ang Dios kalatong tanan, mga katropa, I love you, bukidnon! Sir.

dana sa imong dalan. Kung mugiya ka nimo, ngadto sa kinabuhi mo, ay katapusan ang iyong sa

Mayong gabi sa tanan, mga kaigsoonan, ingon man usab sa XFM 107.1 Tagum City. Og sa tanan nga nakahukap sa nagkalain-lain ng mga dapit. Ingon man usab sa XFM Davao. Ingon man usab sa XFM Mati. Ingon man usab sa XFM Jinsan. Ingon man usab sa XFM Bukidnon. Ingon man usab sa XFM San Franz. Ingon man usab sa XFM Sampuanga. Ingon man usab sa XFM Bayugan. Og sa mga kaigsoonan og sa tibuok ng katawhan nagapaminaw nagatanaw karon maayong gabi sa tanan.

akong isunod ang pagpanimbaya, atong ihatag ang panahon sa atong kauban, walay lain si Brother Marlon Buhol. Ihatag na to ang pag-greet ngadto sa atong mga kaigsuonan sa nagkalain-lain mga dapit.

0: sa mga kausapa mayong gabi sa tanan. Sa dili pa ta mag sugod alang sa pagpaminaw, papamalandong sa mensahe sa pulong. Ato sang pangayoon ng presensya sa Diyos. Ito ang pag-ampuan ni Brother Marlon Bohol.
1: Okay, mag-ampo ta, mga kaigsoonan. Dalaygon na Diyos, amahan na balaan, na naikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matagusan mo, kinulungan kinabuhi, bisan pa nini nga taknaa, kami nagpasalamat sa mga panalangin nga imong gihatag ka namo, Ginoo. O salamat sa mga kaigayunan usab nga imong gihatag ka namo, na din kami kahimo sa pamalandong sa imong mga pulong nini nga taknaa. Hinautong ta ikaw magkapanalangin, labaw na sa magsusulti karon nga siya magkasulti sumala sa imong kabubuto. Amahan naghangyo kami usab, ikaw magkapanalangin sa mga suki nga mga tigpaminaw, na tunta ikaw magpanalangin kanila, na din ang mga pulong among masyar nga to kanila nini nga kagabion sa tinaw ilang masabtan o mapalig-on, mapadasig ang ilang mapagtuo, pinagi sa imong mga pulong. Amahan naghangyo kami, ikaw magpanalangin sa mga nagasuporta usab nini nga programa sa tingog sa formasyon aron nga kini magpadayon o aduna pa daghan ng mga katawhan diin makadungog sa imong mga pulong. Hinautong ta ikaw magpasaylo lamang sa mga kasalanan, kapakyasan ng mga himo, kininta na mga pangayo, pinagis ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen.

0: Ang pangutana mga kaigsoonan, ato ang pagatubagon niining mga takna niining mga panahuna sa tuang pagpamalandong o sa tuang pagtanaw. Manginaot ko nga kamo magasubaybay o magapaminaw din ha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga puloyanan. Ang pangutana mga kaigsoonan, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag? Atong ipabasa sa ato ang igsoon nga makita din ha sa Proverbs 16 verse 18.
1: Okay, so Proverbs 16 verse 18 nagingon, ang pagkagarboso magauna sa pagkalaglag o ang pagkamapaitas o ang espiritu magauna sa pagkahulog.
0: Okay mga kaigsoonan, klaro og tataw nga mao gayud ang hinungdan sa maong kinaiya ang pagkagarbuso maoy hinungdan nga mahimo kita nga malaglag o mahulog.

0: ikaduha nga pangutana mga kaigsoonan. Katugbang niini, unsang kinaiya ang giisip sa gingharian sa langit. Mabasa sa Matthew chapter 18 verse 4. Atong ipatubag sa atong igsoon.
1: Matthew chapter 18 verse 4. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon, sama ni ining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit.
0: So, klaro mga kaigsoonan, nga bisan kinsa day kadtong magapaubos sa iyang kaugalingon, sama sa usa ka gamayng bata, siya mao'y mahimong labing dako ngadto sa gingharian sa langit. Kabantay ta mga kaigsoonan, mga higala, nga ang usa ka bata mga kaigsoonan, higala, nga kung makita nato karon, no, nga nag-away pagka taod-taod, mag-amigo na pod. Ingana ang pagbaton sa pagkamapaubsanon, mga igsoon, mga higala.

0: o kinahanglan nga kabuton gayod nato kana kung kita naghandom nga makasaka ngadto sa ginghalian sa langit. Giyon sa ni Kristo paghatag o pag panigingnan sa pagka mapaubsanon. Makita sa John chapter 13 this verse 4 to 5 atong ipatubag sa atong isun.
1: John chapter 13 verse 4 to 5. Mitindog siya gikan sa kananan, mihukas iyang mga sapot sa gibaksan niyag toalya ang iyang kagalingon og naghuwad siyag tubig sa palanggana og iyang gisugdan ang paghuga sa mga tiil sa mga tinunan og sa pagpahid niini sa toalya sa iyang gibakos.
0: Okay, salamat, Ikson. So, sa day, mga Ikson, mga higala, ang gihimo nga panigingnan ni Kristo. Siya mismo sa iyahang kaugalingon, naghimo o pagpaubos ngadto sa iyahang mga tinunan sa paghuga sa ilahang tagsa-tagsa ka mga tiil. Mao kana ang iyahang gitudlo pinaagi sa iyahang pagkamapaubsanon sa iyahang kaugalingon. Nga gusto usab nga mao'y masunod sa tanan nga mga katawhan nga nag-angkon nga mga Kristohanon. Usa kini kakabilin mga kaigsuonan, mga higala ug mga igsuon nga gihimo ni Kristo nga mao'y panig-ingnan sa iyahang pag-adto sa lain nga mga dapit. Sa diha nga mikayab na siya ngadto sa langit.

0: Ang tubag mga igsoon, makita sa John chapter 13 verse 14 to 15. Palihog magbasa igsoon.
1: John 13, 14 to 15. Og kon ako nga inyong Ginoo o magtutudlo nang hugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo.

klaro og tataw mga kaigsoonan nga kinahanglan usab, no? Nga kitang tanan maghinugasay sa tiil ang matag usa aron madawat nato ang panalangin nga gihimo ni Kristo.

0: unsa pa nga mga pangutana, mga kaigsoonan? Unsa pagginawi ang kinahanglan nga mabatonan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Diyos kanila? Palihog ko og basa sa Philippians 2, chapter 2, verse 3.
1: Okay. Philippians chapter 2, verse 3. Ayaw na kamo pagbuhat o bisan unsa nga tuyo sa pagbahinbahin o sa kawang pagpagarbo sa kagalingon. Hinunoa uban sa pagpabos, isipa ang uban, ingon na labi pang maayo kaysa inyong kagalingon.
0: Okay. Salamat, Dixon. Pagila sa uban, nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. Mas isipon nato mga kaigsoonan nga mas labaw ang uban kaysa sa atong kaugalingon. Isipon nato nga sila ang taas ug adunay kahibalo ug magpaubos kita sa atong kaugalingon. Mao kana ang tinuod nga pag-ila sa pagpaubos sa kaugalingon.

unsa ang makita sa Diyos sa tao nga nagapaubos sa iyang kaugalingon. Usab.

0: kung sa ang gipakita sa Dios nga gipagpahayag ni ini nga makita diha sa usa ka tawo. Ato ang ipabasa sa atong igsoon ang Luke 14 verse 11.
1: Nagaingon kay ang matag usa nga nagapahitaa sa iyang kaugalingon iga paubos og ang nagapaubos sa iyang kaugalingon iga pataas.

ubos ang ringkamot kita mga igsoon, higala sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Diha sa ato ang isig kaingon o sa atong Dios kay siya nagatanaw kanunay bisan asa kitang dapita.

Salamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ug nagapaminaw. Dinhi natapos ang ato ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. Ug ang ato ang pagtuon nga mahitungod sa tulumanon sa pagpaubos nga gikinahanglan sa matag tao. Kay kung mao kini ang magahari sa matag usa, walay kasamok o kagubot sa tibuok kalibutan.

Ako nagapasalamat sa tanan mga nagapatalinghog, maayong gabi sa tanan ug dinhi natapos ang atoang programa sa Ang Tingog sa Reformasyon.

0: sa dili pa kita mo diha o muadto sa unahan, magapasalamat kita pinagi sa pagampo. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit. Kami nagapasalamat diha kanimo sa imuang kaayo o gugma sa matagusa ka namo, nag-preserve nimo ang imuang ang among mga kinabuhi. Nakadangat kami sa pagtuon sa imuang mga balaang pulong. Ingon man usab, nakahimo kami sa imuang obligasyon alang sa pagbuhat o pagsunod sa buhat sa pagluso dinha sa tanan ng mga katauhan ni ining nakalain-lain ng mga adapit. Among gilauman o Diyos ng imong presensya o balaang espiritu magauban o magaduaw sa matag sa kanamo, labi na sa mga interesado sa mga kaigsuunan nga nagatanaw, nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magahikap sa ilang mga kasing-kasing, makabaton sila o panalangin pagpaubo sa ilang kaugalingon. Mabat na nila ang kalinaw o kahapsay sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag sa kanamo. Matagamtam na mo, Diyos, ang mga panalangin nga ihatag nimo kanamo sa diha nga kami magatuman niini. O sa dili pa kami magabulag-bulag, ikaw magauban o magaproteksyon sa matag sa kanamo. Ingon manusab sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog, mga kaigsuunan nga nagbalatian diha sa nagkalain-lain nga mga dapit. Ikaw sa Ginoo magaduaw o magatabang o magahatag sa kaayuhan sa ilahang mga balatian. O kining tanan among gipangayo o gilauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: song was brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil.
1: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog na pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah na unsa maning akong multigabuan lahi na maning tingog sa makina. Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: O, oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Kaun sa ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mo gus. Bisag asa rin ang mabot imong kamot pare. Na, masuko pa dyan kag mabaliban.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes, pizza 14 ning bulan sa Mayo, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan, Sax FM, Bukidnon. Kini si Katrupang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang
1: Express Balita.
0: Samtang madungog dahil kita ninyo, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Live usab kita ninyo nga makita, pinaagi sa itong Facebook pages nga 101.7 XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, ug Bullseye Bukidnon. Please like and follow mga katropa sa mga usab nga mga Facebook pages. Ingon man, subscribe sa mga nga YouTube channel ang nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unanghan ay sa balitang lokal. Bao-bao nga gidriban sa minor di edad na hulog sa creek, mga sakay angol. Ania karon ang report pinaagi ni katrupang Jonathan Lee Soriano, nanukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Angol ang minor di edad nga driver og lima kapasahero niini dihang nahulog sa creek ang sakyang bao-bao. Aksidente na hitabo pasado launas kadlawon, Mayo 12, 2026, sa National Highway Sitio San Roque, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Base sa report nga ang maog bao-bao gikan sa barangay Sacramento Valley, San Fernando og padulong sa Little Baguio sa sama nga lungsod, pag-abot sa bahada o kurbadang bahin sa dalan, ang driver nawad-an og kontrol sa gimaniho nga bao-bao hinungdan nga nahulog paingon sa creek. Tungod sa mga insidente, nakaangkon og mga asyamad ang driver og mga pasahero niini og gihatod dayon sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod alang sa ilaga pagtambal sa pagkakaron ana-ana sa stable kahimtang ang mga biktima og nagpabilin sa tambalanan og ubos sa obserbasyon sa nagatimad nga doktor. Mga katropa, para sa likay disgrasyos kadalanan, kinahanglan tinaw kanuna yung atong pananaw. Mag-inom og Visionix Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XL News.
1: XFM Report. Balita bukan, balita sarata. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon,
1: balitang lokal, balitang sarata.
0: Dakpan ang tulo ka mga individual kansan nasa pung nangawat og saging sa Sumifro Banana Plantation. Nanay mutang sa Purok 2, Barangay Barubo, Valencia City, Bukidnon. Mga alas 10:43 sa buntag, Mayo 11, 2026. Ang mga suspitsado nagpangidaron og 46, 57 og 18 anyos nga pulos mga lalaki. Subay niini nasikop sa mga security personnel ang tulo ka mga suspek human na aktuhang nangawat og saging nga mobalor sa 6,240 pesos nga gikarga sa multicab. Ang mga dinagpan gibalog na sa detention cell sa Valencia City Police Station.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar. Express Balita. Express Balita.
0: Laing hanay sa balitang lokal.
1: Balitang lugar.
0: Trabahante sa Lapanday nga nangunay sa pagpanguha og pinyan na dakpan. Sa iruntang detalye sa report, pinaagi ni katrupang Michael Carato Ricabo, nanukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Wala nagbalampuson ang pagpanguha o pinya sa usa ka trabahante sa Lapanday human nga masapon sa mga security guard diha sa module 304B Purok 1 Kabangahan Malaybalay City pasado alas 5:40 sa hapon Mayo 12, 2026. Kinakpan na ilang si alias Dansoy 38 anyos Minyo residente ra sa Purok 4B Barangay Aglayan Malaybalay City. Sa report na aktuhan ang dinakpan nga nang harvest og pinya nga iya sa Lapanday Diversified Products Corporation nga walay pagtugot. Rason nga gidakop kini sa mga security guard samtang nakuha sa suspect ang 26 kapiraso nga pinya nga gipanabaraan nga mobalor og 3,250 pesos og usa ka motorsiklo nga maoy gisakyan sa dinakpan. Sa karon ang dinakpan temporaryong gipriso sa Malaybalay Detention Facility samtang gipastara ang kasong ipasaka sa korte. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News!
1: XFM Report! Balita Bukal! Balita Sanggal! Express Balita! Express Balita!
0: Mga katawang itong mga balitang lokal. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw sa ating nga kape. Marang itimpla mga katropa ang kape nga ginama sa Yes to Health ang Santon Plus Coffee Mix. Nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kumpleto sa vitamins ug minerals. Ang Santon Plus Coffee Mix sa dunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita usab sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Kini mapalit sa mga nagkaning butika ug farmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balitang regional. Tulo ka mananagat sa Pagadian City na missing sa kadagatan. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Stanley Duenas sa nanukad sa XFM Pagadian.
1: XFM Report.
4: Padayon karon mga katropang grabalaga ug naglaom ang pamilya sa tulo ka mananagat nga hangtod karon wala paghihapon mapalgan human mawala sa kadagatan. Sulod sa busubra bindi ka adlaw sa eksklusibong interview sa XFM Pagadian gibudyag ni Bonifacio Rial nga mokabat na sa bindiros ka adlaw ang pagawala sa iyang igsoon nga si Edwin Rial usa ka kaning konsehal sa barangay Puluyagan ning siyudad sa Pagadian. Kauban sa iyang pagbaragat ang magamahan nga sila si Jernel Aguinid og presidente gihapon sa baong barangay. Madud pa ni Bonifacio na anda namadod pa sa tulo ka mananagat ang paglawig nga dos kadagatan sa Kalamansig. Sultan Kudarat aron mangisda kay tungod mamadod pa kining ilang panginabuhian. Bisan pa niini wala mawala aron paglaom karon ang pamilya. Parin madod pa sila nagampo sa luwas nga kahimtang sa mananagat ug unta maligayan ang bisan unsang peligro sa kadagatan.

0: Kininyo programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Absuelto o convictado, tugtukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: nga balatian, unsa ba ang hinugdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa